0: monarchia.
1: Alexandre, gato, gato, gato, aqui com uma ua!
0: Ia kuna ye papu gatot kaca dicara kalayan dibelitan deui ieu.
1: Nyaeta
0: reremetan reremetan oge hoe-hoe anu aya di ileuweung. Kuna ye mah ku ayana tarik tanaga Gatot Kaca tiasa usik Malik lajeng digebruskeun deui kana haur cucuk.